0: Ya, pendengar, segera kita ikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo, Palembang.
1: Ummatin ukhrijat linnas lil'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم وفضل وجلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.